0: Roj Bash Kurdistan, Beyani Bas, Sodri Sma Herbo Kurdistan. İ roj ej nazmani Kurdiye temaşan heja. Temaşan heja u gohtar endelal de pazde gulana hazar una sadusiyu doyanda Celadet Ali Bedir Khan de pazde gulane da kovara bina ve havar veşan. Jewe roj evirda ev roj veki ej nazmani Kurdi tepiros kırın. Eji serna ve ekiba Roj Bash Kurdistan dvim ej nazmani Kurdi de çar aliyem Kurdistan'ı piroz ve tamaşavan heja gohtaren delal İroj paytakt adıla Ahmet'i Cidibistan'a Ferzat Kamanger Mamoste Demhat Zana Yıldız Biye Meyvaneme Bıkhiratın Serçava Sersere Rahatın Briz Yıldız Emel Serzmane Kurdi Uher Uhal Serperverdaya Dibistan'a ve Bağfın Depeşi Emine İro Diro Kida Kudi Çekçoye Beli tamaşavan heja gohtaren delal Eminin İro Diro Kida Kudi Çekçoye
1: Zarunistu Siyududiyan Celadet Ali Bedirhan Lı Paytahta Suri Şami Kovar Ekibina ve Havare Bejmara Ekem Veşan Jiber ve Roja Pazde Kulani Ango Roja Despeka Veşana Kovara Havare Bu Roja Cejna Zmane Kurdi Hazarunistu Pincu Çaran Yekemin Hejmara Kovara Hetav Yani Roj Lı Bajare Hevleri Derket Hazarunistu Şistu Siyan Rojnameya mehane ya roja nevi li İstanbul'e despoşanı kır. Hazarunistu hafte u şeşan. Nivizkar u revşembiri kurd Edip Karahan çuser dilovaniya xwe.
0: Bile un duvarı bkhiratın.
2: Gerek spas. Yani bu tebribuna bernama ve bu gazikirna ben gerek spas dikin. Roja zmane kurdi bu kurdu kurdistan ya biroz dikin.
0: Serçava.
2: İbrasti jidibistan ferzata gerek silav jivere bun.
0: Serçava
2: mı? Serçava
0: mı? Serçava mı? Me hnek dimene odi te bu rasti bu coş ekmezin me loan neherte em cilve deri havale me gerek em bu coş bun me dama loan neher. Vakit celadet Ali Bedir Khan jidveje zaman zani ne, hebu ne, kunasi ne. Burası ciddi ama zamanı kumuru zanıbı. Meru kurnası ki her buna muruvaya. O her uva büyüse meru zanıbı. Li em beri kod derbası zaman bıbın. Em kuzun mamosu dem hatmaz bıkın.
2: Burası hazarı nesadu hayçlı işçeren ez juvani hatim deyik bu.
0: Beli.
2: Dibistan seyretteyi hatta zaningi hemen vani kuant. Beşo fiziki mıkadan.
0: Beli.
2: Du hazarı hayçta PVG jimali perverdehi de ez ciddi giri.
0: Beli.
2: Nahi yaşlar ederiye kayıpınari dekabettim. Biz ciddiliği ez mamustetiye Tübistan'a ferzat kemen giyerdikim.
0: Bili.
2: Yeni bir kurtası yazgar mevno beyeceğim.
0: Yani te her vatte şikin gide dest khabati zaman kır.
2: Yani zaman birasti ez jivani malbatımın bir kurdi şu dua akıbi.
0: Tutunan malbatı
2: ki kurdi var edemezim bu. Ez nazım bu. Beri tekliyamın zaman zange hiç bu. Beli rastı ez beyim pişti zaningehi ser zamanında xebatı mı çiğba? Şunda malim perverdehi dibistanın azat da ga nasiname yenici tekliyim çiğba? Peter ser zaman o perverdehi xebatım yani tene zaman perverdehiji yarısı
0: girindi. Her vakit perverdehiji dite. Beli birist yıldız yani zaman çiğe vatea ve bu kes ucuva ki zaman izdikma ki çiğe taybetçi.
2: Birasti yani Gava meyo zaman halde dest gerek meyo çandı, hüneri, xwezayı, erdnigari bigire dest çünkü zamanı kurdi bir tayyip etti. Angore erdnigari, angore çandavi avabuye zaman ek zayendiye yani vek zaman edini tabi gemasi ve evan nikaş nekin beli zaman kurdi uyarı da pridevlemende. Zaman perverde ciddi şekil birazdı esasen cüdoya ve giren giringe. Zaman gerek emçaba bilgilendest چند وی گلی گلریوی گلی میوبیگردس زمانی کریج ویالی دست بارم زمانی که تر تایبته
0: دولمندی اوی جلی اش بیر کرد دمان مرو لید نره راسی هر پی وکی واته یک اوی هیا یعنی بی واته نینا او پی آنجن دمان تول دنیری مثلا هنگ زمان ادا ام بیجم بگوتنا اکی برکی ده تشتات کارم پیناس هب کن دی زمانی کرد او سانی نه هر تشتی که جبو پیناس نکرناوی یعنی او کوی ماناوی هیا او کوی هیا
2: انگوری هرمیش دیگو هره مثلا جبو تانی فکر دیجن مردین میزکی
0: بلی
2: یعنی بینی رزم
0: ساکه آنجا هروا
2: براستی انگوری هرمیجی شکل دیگری انگوری هرمیجی گوهرتنوی هی اوشی دولمندی وی دیتنی شا
0: به دستور روی ام دوسیه که من هموی بدرین در باری زمان دا پشتن بردام کن بلی تماشوان هیجا جلادت علی بدرخان دست بیکا کوارا هواره در باری دوسیه که من هی چهار جز نازمان کردی حتی حتی رو جمعی رو حوالی محمد کنن وی بینی سر اکران خود
1: هزارون است سیو دیان جلالت علی بدرخان گاوه کی گلک گرینگ آوید کو باندورا لریویتیا کردان اجواکی و چاندی بکه بدرخان پازده کلانا هزارون است سیو دیان لپایتخت سوری شامی کوار اک بناوه هاواری به هجمار اکی موشان جبوی جار اکیم بطی پیلاتینی و بکردی کوارا هاواری دنگدادا جه کردان را هاوار بو اکولیک و حتی سال 1943 وشان آخوه بردوام کر. جلالت علی بدرخان جبوی گرینگی هاواری در جمارا پیشین و در ازم پیشینده و حد گد. هاوار دنگی زانینه یه. زانین خناسینه. خناسین جماره ریا فلات و خوشیه یه. پیشتی سالان افگاوا دیروکی بدرخان کردان فیم کر و اک دسپیکک نو بناف کرن. بازده گلانه آنگو روژا دسپیکا وشانا کوارا هاواره بو ججن آزمانه کردی به سالای ده هفته سیما گلانه ده جبو زمان لحمو قادان چالاکی پکتین جخه برخدان و شورشال کردستانه هری زیده ده قادا چاندیده دیار بو دوی برخدانه ده لدیجی ایریش و قدخه یکسر آزمان گلی کرد هبون آزمانه خوپاراست جوخه شورش هی مزین یا زمان بوش با کردان گلی کرد تنه به خودی درکتنه به سینور نما جبوی پشتابرن از زمان جی زندو بنده خوبادان ده سال انداوی ده سازبوینا جواکی ده قادا پروردی ده جی پکته گل هولدا بری و ربازین جودا چنبر اداگر کریال سر زمان پشکینه لو ماجی ده قادا پروردی از زمان ده